Käbir yerler bolýar, adam ol yerlerden uzaklaşanda da şol yerler adamın içinden uzaklaşmaýar. Bir öýüň diwarlary, bir obanyň ýoly, uzaklarda galan dağın kulugusy, ýa-da ençe meýil mundan odal gelip ýeten bir saat, wagtyň içinden geçip, adamın hakydatyna ýaşamagyny dowam etdirýär. Siýrel türkmenleriň taryhy hem halawyň köçülerinden, bayır bujoň dağlaryna, Efratyň kenarlarynan dünýäniň uzak günjeklerine uzap gidýän şeýle bir ýolagçylygyň ýyllaryny özüne jemleýär. Bu ýolagçylykda göçmek diňe bir ýer çalşmak däl, eýtem dili

0: aýdymy, däp desturi we ýatlamalary hem öwrüňden alyp gitmekdir. Buň bolsa şol ýatlamalarda agalar arkaly saklanýan hasratyň we ähli aýrylyklara garamadan geljege tarap uzap gidýän ýaşaýyş nepetiniň sesine guloq atarys. Şiýle türkmenleriniň köpleri Türkistanyň Anadola we ýakyn günlere çenli uzap gidýän uly taryhy hereketlik döwrüne kemale gelipdir. Seljuklar we Osmanlylar döwrüne masap, halap, Bayrabujuk we Latakiya ugry, Hama, Homs, Raqqa, Tel Abyad hende Damaskyň töwrekleri ýaly döllü geografik tebitlerde kök urupdyrlar. Kerewenleriň, goşunlaryň we göçleriň ketişýän bu giň medeni geografik giňişigine türkmen jemgyýetleri ýaşaýan tebitleriniň täsiri bilen dürli gepleş aýratynyklaryny, däp desturlary we aýdymsaz görnüşlerini ösüripdirler. Şeýle bolsa umumy taryh we ýatlama olary bir-biri bilen baglanşdyrmagyny dowam etdiripdir. Bu medeni mozaikanyň iň güýçli merkezleriniň biri bolan Bayrabujokda daglar, Tokoylar we deňizden taýlaşky ösüp kemale gelen durmuş türkmenleriniň diline we däp desturlaryny öz bolşy öwüşgülmeripdir. Halabyň şäher medenetinden Efradyň täkralaryna, Bayrujoň daglarynyň Damaskyň taryhy keşbine çenli uzap gidýän bu durluk aslynda dürli geografik tebitlerde ýaňlanýan ýeketäk umumy ýatlamanyň tebitleridir. Siýle türkmenleriniň medeni durmuşyna maşgala, garnaşlyk we goňşuluk gatnaşgary geçmiş bilen geljegiň aratyna gurulan iň berk köprüleriniň biridir. Uly ýaşlaryň gurrun berýän hekaýalary, çağlara öwrüdilýän sözler, bayramlarda dowam etdirilýän däp desturlar, saçak başyna paýlaşylýan ýatlamalar we toýlarda aýdylýan aýdylmalar medeniýetiň nesilden nesile geçilmegini üpjün edýär. Göçler we mejburi ýer çalşmalar netijesinde dürli geografik tebitlere ýaýran türkmenler özlerinden diňe bir goş golanlaryň däl eýtem dillerini, naharlaryny, aýdym taýlaryny, maşgala däp desturlaryny we ýerde galaryň oglarynyň ýatlamalaryny hem alyp gelipdirler. Şonuň üçin uzakgorda galan bir ýer wagtyň geçmegi bilen diňe bir geografik giňişlik bolmakdan çykyp, çağlygyň, maşgala hekaýalarynyň, bayramlaryň we ýitirilen ömürleriň ýatlamasyna öwrülýär. Bu ýatlamanyň iň güýçli daşajylarynyň biri bolan aýdym sazda söýgü, aýralyk, ölüm, uruş, hatyl we umyt öz oruny tapýar. Şol wagtyň özünde Anadoly, Siýre we Mezopotamiýa aratnaky taryhy medeni gatnaşgyr, dürli saýlary, ritmleri we aýdym aýtma usullaryny bir-biri bilen birleşdiripdir. Hususan toýlar, depiň we depreklaryň ritmleri, aýdymlar hemde milli oýunlar arkaly geçmişden gelýän saýlaryň täden janlanýan jemgyýetiň bir ýere jemlenip medeni ýatlamany bilelikde ýaşadýan möhüm duşuk meýdanlary bolup durýar. Siýle türkmenleriniň medeni ýatlamasyna agy uruşlaryň, göçleriň, itkileriň we ýerde galdyran ömürleriň hatyratyny özünde jemleýän, şol wagtyň özünde bolsa unutulmagyna garşy göterilýän güýçli sesler. Halk şygyryýeti bu ýatlamany söz arkaly ýaşadýan bolsa, agynyň ýanyna ýaňlaýan dem, ähli hatyratlara garamadan bir halkyň öz dili aýdym sady we däp desturlary bilen ýaşamagyny dowam etdirýänini äşgär edýär. Göçler aýdymlary öz topraklarynyň uzaklaşdyrsa da, medeniýeti täze ýerlere alyp barypdyr. Aşgana, aýdymlar, bayramlar, toýlar we dil dürli geografik tebitlerde ýaşamagyny dowam etdiripdir. Şonuň üçin şeýle türkmenleriniň medeni mirasyny gorap saklamak, agalary, halk şygyryýetini ertekleri, gepleş aýratynyklaryny we maşgala hekaýalaryny geljekki nesillere geçirmek, geçmişiň setini geljege ýetirmek diýmekdir. Siýle türkmenleriniň taryhy göçüň diňe bir üzülme däldigini, eýtim medeniýetiň ýolagçylygyny hem görkezýär. Bir çağa ýaşlardan gadymy bir aýdymy öwrenenine, bir maşgala geçmişden gelen bayram däbini dowam etdirenine, bir tagam täze ýurtda täden taýlananyna ýa-da bir obanyň ady ençeme ýyldan soň hem gurrun berilenine medeniýet ýaşamagyny dowam etdirýär. Halabyň köçelerinden Bayır Bujoň daglaryna, Efradyň kenarlarynan dünýäniň dürli ýerlerindäki türkmen öýlerine çenli uzap gidýän bu umumy ýatlama dille, aýdymlarda, agalarda, dogalarda, tağamlarda ve maşgala hekayalarına netilden netile geçilir. Sebebi adam öz yurdunun uzaklaşıp bilir. Emma yurdun sesi adamın içinden yitip gitmez. Göç kökleri yerinden qozgulup bilir. Yönü oları bütünlöy üzmez. Adgı izde qalınları yatta diyar. Aydım geçmiş filan şunun aratını köprü kuruyar. Demolfi ähli ayrılıkları qaramazdan gelcege tarap duam ediyen durmuşun sesini eştiriyar. Medenet yaatlanyan ve gelecekki nesiller geçilyan dürne hiç bir terhet, uruş ya da vaat bir halkın yaatlamatından beygeleyen sesi dımdırıp bilmez. Siyre Türkmenlerin tarihi bize şunu görkodiyar. Kâbır kökkörü toprağın aslında değerle adamın hakikatına yaşar. Bir ağda geçmişin hatıratı, bir aydında yurdun yaatlaması, bir demde olsa geleceğe uzap giden umut gizlenenler. Sebebi adam öz yurdunun uzaklaşıp bilse de, yurdun sesi ondan uzaklaşmayar. Köklerden beygelen her bir ses yali, bu ses hem terketlerden ve vaktlerden aşıp yaşamağını devam ettiriyar.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şuwunky sanyna çile çeken şahyr. Ideýanyň gorawçysy Necip Fazyl kysa kürek atly tema boýunça söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklary öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça syýnyny dikkatiňize ýetirýär. Türk edebiýatynyň soňky 100 ýyllaryna ýylgarlaryň şahsiýetleri göz öňüne getirilende sanawyň başlaryna durmaga münasip adamlardan biri hem Necip Fazyl kysa kürek. Ol diňe bir beýik şahyr bolman eýsem pikirdada ideolog we nesilleriň dowamyna türk ýaşlaryna ýol görkezen ustatdyr. Onun aradan çıkanına 40 yıldan gowrak wagt geçen hem bolsa, seterleri henizem dillerde, pikirleri bolsa henizem hakydalarda yaşayar. Necip Fazyl 1904-nji ýylda Istanbulda asylly maşgalanyň perdendi hökmünde dünýäni ýar. Ol ýaşlykdan edebiýat bilen gylyklanýar. Harvey deňiz mektebine Yahya Kemal ýaly döwrüň beýik şahsiýetlerinden ders alýar. Darülfünunna filosofiya boyunca bilim alýar. Sonra